انہیں صاحب فون کر کے بتاؤ جے ہاں سب کے سوئی آواز سنائی دا رہا لچ اکن ہمارا تکنیکی کچھ ویودھان بجھا رہا لچ ایک منٹ کے سمے ہمار لیب اور پھر ہم بہت جلدی اپستھت بھا رہا لچی